maladies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatum spem, adventum salvator.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Iesus, potest subtectum eum.